Matungut matar eta te tu family yer karu mera tu yak gunut matar karu matungut matar tu tu evangelia e un mea te karu pa gotu rungo ni mutangar era be na matu i ai heisi sinai kitara oire kitara oire kitara oire no i te ara ara te te yak we tu tu ni kitatu kato to karu na ore te kapuro tu tatu manoko erke e akara ro ti tu tatu manoko kitatu kato to ki akaro mo kotu kato to o te pūpinga o te iarātio, o te tumuang o te iarātio i te pūpungi tanite e te iatianga ni tāko i tutuane ki koutou katoa. E tārā i ora i te iatianga. Ko a kāatinga au i te tuatau, tā te tui oromo i te ia prokora, te ia karanga i oki e Airiki Mua. Nā, me kāre koutou i kite, o te ia ingoa e Airiki Mua, no rotuma i te rira i te tuatau i tamariko i Isaraera, no rotuma i a Aiviti. Ano, tukuna ia mai rātou, miritu mai, ina, te tuatau ke te tuika ea. Tukuna ia rātou ki aere rātou. I tō rātou aere ngā rā, roko ia rātou e te manamanata. Kareo e tomo kiro te tere, nā koto e akarakara tere, a te au tuatau rā ki mūka tūtua tātou. Nā kia taira ki tere tuatau, kua akamata te tamari ki rua oi, o Isaraera i te tarotoro ki tō rātou arataki ia mōte. Te ia tā rātou tūtua, kua arataku meko ia mātou ki kone kia, kia tai ia rātou e ai, e te aiviti o kia. Nā te iri tāti tua i tūtua ki o mōte, e aka kita ki te tamari ki o Isaraera, ere ki mua. Nō rira mai te ia ingo te ia porokora me te ia iei. Nō rungu mai te rā tūtua e, tā te tua i tūtua ki tamari ki o Isaraera, ere ki mua. Nā rā te o teke, o kite wakoto, me kare koto kite, tata koto tūtua nā te tua. I mua ia Isaraera, e tai mura mura te rira. I muri ia Isaraera, e mana mana tātiria, te ia ki tāku tutu nei, te reitangata o Aiviti, te arumene rātou kā tā i te tamariki, pakare te reitangata o te tua. Te taitua e maunga, taitua e kawai, nā rā te tā te tua, kia mau te aka kite koe, tōku i tītangata, aere ki mua. Aka puto te manako, tū te reitangata te tua, āru te kawai ngā mōte, tai rātou nārtu te nau, maro te matāra i rutu te wai, i rutu te tai muramura ea. Aere rātou iria tai rātou ki te taitua, te āru maini iria te au karioto ai, pārao i te tāu ki e rātou kato, no te tāu ki e rātou ea. Ka rā rātou ki te, ka pāruru te tu e tōna wara i ichitanga, kia tai te au i te ichitanga te tu ki te taitua i te, kana tātou ki runga i te one maro, ki runga i te inua te i papau i e rātou, kia tai te itanga te tu ki rira, e ati i tupu rira, o ki mai te tai ki tanga i o tai, te au wai au pōroa, o pārā o tiri tuatau, ma te rātou kā atuatua. Kia kite koutou, e ati te waira rai te au kairu i tiri tuatau, te tū o te au kari o taere i roto i te moana, te ngā i tāpu ki ai rātou, ea, e te ngaru. Nō reira, te uia ngau ki uia mana i te iau arunga i roto nei te ngā i te rātu i tiri tuatau, te ngā rāua, te inokone wāk. E ati kai, te au toko aka koronga o ki rungo te mea, te rātio o ki. Nā te mea te kitini ea kurato i aku toko inangaro te arumai ngoi te rātio. Te e tāko tutua inangaro te pai mai te tei au manako. E aka rāra me kāra e aka māra ki e tātou i te itanga ta kuka are nie o ko tai rai o tātou wa kaora. Te e rau ki te manako tāko inangaro te tutu ki e tātou katotoa. Ko aka hatinga i re te au porokara ngurira, e perakato te tanite, te tutu no rungo e to tātou o rānga metaki. No te mea ko te oranga mete ki te itangata kukahare ni kare nurunga oe te tātou e kai ni tātou. Peraka toa, no ho runga to tātou oranga kia Yesu Misia. Mi te ane to o tū i te atua, i te atua tātou. Kare rako iako te karanga atu e ka peraka toa e ka peraka. Kaka ki te watu ki koto te umea e tau i tātou ke rawe. Ko te rawe ngara, nā koto e rawe. Nā i te ia e ia i rira. I mua ke tātou kani kama mātu e. Kai nangaro te kakitatu ki koto kato toa te au tūmanako te manakonoko ia. No te atua tātou ke mua. Nā, kakamata tātou, ako ni wāke te tainga mea iro wano tātou, no rungo ki te tūtua kia, te iau kia, kā oki o kōmai a Yesu ea. E te wine ki te wianga ere wa tangata, apene kā kiriti mua te tainga mea manako, no mua te tai au tumu manako ere, na te wine ki te manako e, a e a Yesu e oki mai e. E ko te tai manako maata kei nang rote pa mai ki tātou kātoto e te au taika, me mate te tangata. E a kā tupu ki te tangata, me mate te tangata. Me tangata kamate te tai rutu tō tātou family apopo. Ea te kā tupu ki ai. Kai nangora ia manako ki akakiti kita nei ma tātou kātou tō no roto te rire, te rutu te rire te pipiria. No te mea te tūtu e nei te tai au tūtu a tarawa ke. No runga te au tangata me mate mate rātou i te atu kātou e te utaek. Te tūtu e nei e te tai au urumitua
Ya, nuri te patini ke ko to papa aru mito mai, korong rong mani ko to kato to.

Rāria, te utake re te manukurero tātou katoa tōna rō, ka wairai te rira ke tātou katoa tō. Nō rea ke tātou mai te tue e tātou katoa tō, te iatianga nei, nō te manakupoto o tātou ka karungurungu tātou, te kai reatu ki rungu te marewa, te ia te manukurero tātou re, te kana tātou te ia manakurungu te manakurungu kuanga. Nō te ia tūtua kie, ka auki mo ia Iesu. Nō te mea manguni katoa rā ia tātou, te ue nei tātou e a e a Iesu e auki mo ia. E a te tumako ki mai e tu, te wai e tura, te wai e tura, te o manako kātoto e te utake. Te rira o manako rā, a te au tātou ka ereki mua, ka pe mai tātou te ia, ki runga tātou rātio, ki ki te mai tātou ko te ia, o te kamata wānga te ia na tātou, i te ia ai e nei ne. E taka ki te re te utake, o mākio ka neke mā mawatoi, pēnei, ka tūtua tātou norunga te ia te manako nukua, to Iesu ki anga mai, me kāre pū, a te apata me kumua, ka tūtua tātou, me kāre ka tārua koe mai te tai mānga manako ki rato, e ka tūtua ka tūtua tātou te tai au upi ngaire, e pei mai te marire, me kāre te mataora ki tātou kātou tō, a te re rātou tātou ki mua, ne, e ato koto manako. E api, ka kāranga ue te, ka kāmatau te ia, ka kāpi kou te ia, pitara kiri o ki, ya, e api anga, kāranga tātou, e api pipiri anga tātou, irunga te rātio. O te rira te au manako tākui nā oro te pāmai na tātou kātou tō tia teima. E no te au tāia kate, e no te au tātou te kāri e tātou ki mua. Hakari o tātou tia tōnga tātou program, kāranga tātou e mei te api anga

Ko tutu koto mai te tai, ko tutu koto mai te tai, tutu e mana kono tatu ire, te kite kite mai ki tatu kate, ko riru ma e e e e e e e e kana tatu e, me te au loe iru tupu i e tatu, me kare te uro ngapene ki te kawang ea, ko riru ma e e, ko riru e e wā tutu ano tatu me kare ra, e e, e a pai to tatu au pai anga me kare, e a kite kite to tatu au tu, kia, ki to ratu, ki tono mitu o ki e te utake. Ko te mara ko tia tāko ina oro te kāriru me ki tātou kātoto. E ti taka kea kei tia mitiri la te utake. E o ki tātou ri geru te buka e pere pere iwa e ruang oru mawaru ko tātou ko tātou kire ea. Nā kua kita mai tia mara ko ki tātou kia koe ea. Kua riro aia I tea, I tea pai tātou au ara kirunga I aia. E kua riro te riro tāna I rawe aia, ia, te utake. E pai mai makarere oro mai te oranga ou. Te oranga au ki ako e ki ako. Aka mana ko rā tātou, tānei nārato ai, kua mate ai e ki rungo I sātoura no au e noko. Karakara, kua pai ai e te reutungo ki rea, ki rungo I ai. O tānei reti e patine I e ki tātou kātotoa, kia āriki tātou I ai, ki roto I tōna ngākau, e te kakapiara tātou I te āriki ngai ai, ki roto I tōna tātou ngākau I te utaik. Karetu mana ko ke, marira, ki ara tātou ki roto I te hetea, ki roto I te tutua nā te tō. Pena I rea ka ui tātou I rea, a e, are nāko te tutua, I roto te ione, pene tengur mā ira wai tamu mātou te karangana te tutua e, ka oki ko mai e, I tea, I te tiki te warang kato tō, te ipiri ki ai, te karongara. Te ngai te kāno ia e, kāno katoa rātou ki rea, ki kore ia Jesu. E ato koto manoko tia manoko, ara koto, Kare aini ia, ko te teo mana ko te ia tau ia tātou ki ākarakara tātou ni ko te tumu te ia Jesu erame ki te ia tōni nangoro. No te mea nāna tātou I anga. Kare ia I nangoro te tai, you know, tāna upinga I anga e ia kia, kia kore e rauka te ora mutu kore I rātou. No rea no tātou kātou toi kone e karongorong mene teo tae, te ka puto puto wane, te ka viviki wane te tātou mana. No te mea ko te papa uanga te rātai Jesu I tue, ka oki mua e ka tiki te warongo kātou to te ina ki ae, I oti kua kere katoa I rea, I roto I te puka yuta, te pene te irawa tanguru mai, irawa tanguru mani mua. Kua aka kite katoa I te tūtua no runga I a enoka, ea, e te au, te pa ia tura te karata teo, te uki o tine tātou I a ātamuma, Kua tutua ia te au tutua no runga I tō Jesu o ki akame. Eo tutua totou te re iru tūtua puka I utai teo taek. I te ka kitenga mai kia koe, kia koe, ka oki mai ai Jesu. Ea, e oti, me oki mai ai eirira, ea te kātupuri ea teo taek. No owe no kui te ara, te mana ko maru iri ua, irunga ua te aerenga mana ko akabibiko na tātou I te ajianga na ia. Ka akape tātou I te ka tete mamawa ngai tātou no tō Jesu akame. Makarira. Ti e to o mana kono kua ngai te ara. Ti e to o mana kono kua ngai te ara. Me te ina oru neko e te aru I a Jesu, me te ina oru neko e te aru te tai au api anga tarau ke. Mana ko bibi ke ke tato kato te tai e. Te e te mana ko tāko I tutu atua nai noko nei, ko te amai te tai wā tutu a kia kuina nei. E kua akara wa karongo te ame pōra te tutu meanga. E kua kāri amai te nenei, te tutu te tutu e ia, me te tai ngā matai ki to pākenei. Ko te ia, Mea kāroa te, kua kakite mai te ia tūtua ki runga, te kakitina ki tātou te tangata kukaere ni karongorongo mai nei. Te wainei te aurā ki mua, kariru atuana. No te mea te karongorongo nei iau, I te aurā pene kua karong katoa rai koutou katoto. Kariru atuana, e te kite katoa nei rutu te unga ngā ngai koe nei, rutu te oiru no tātou, te teme te tāpū ni tāmata ni rātou kare anga ngā koe te tanite. Ja, ka ngā ngai te mānakei, kare anga ngai te tanite. Te ere mai ni te ture o te Tanite, ko te kakarangai e, ko te tāpua te tika tika e te ria. Ki a ka ngāru I te tangata kātoto, ki a ka ngāru I te tangata I te tanite mertu mai tāratu ngai anga. Ki tāku wian ki koutou kātoto. I tō koutou mana ko I ria, ko te tāpua te tika e te ria tātie tu I orong mai ki tātou kātoto. Nā ai te ia ture I opai mai ki tātou kātoto. Ko ai te ia tangata e ka tangata ni iai. Ko ai te ia tangata e ka karangatatu e ka mea atua ni iai. Inangaro aia kia peke ia e te taonga o te atua. Nā, ia ka maara ki tātou katoa te o tāke, ne? Karong me teke mai. I te tuatau, ne? Te manamana tā māta I runga I te rangi. Te tutua ni kia koutou katoa, ere koutou kimi koutou kuru te tutua. I mua ake, ka liru mai a Iesu

Rewitana i rewi aere ni eno tātou kātotoa. Ko te arataki maata te au āngere urunga i tirangi, ku rūtipo tō nei ngua. Nē, akarongo me te kōtou kātotoa. Kā reka rā, kia kanatawe, i roto i tō tātou mana kua katere akare, akare riwanga, te pekeanga te taonga i a Yesu, te kitenga o kia i a ku oranga i te iau pingapuro kia i Yesu, e ati tupu kia i erira. Ko riri aia. Kua riri ai ana te mea kua oronga ia tia taonga kia Yesu Mesia. No owe no koe tutuat ne tia ora kia tātou kātotoa teo tai. Te ina te wai ne tia mea kātotoa i rotora ia tātou i te tangata kuki ane. Tutu wane ono to tātou i tangata kuki ane. E riri ana tātou me peke te au taonga me meitake i tatai o rongo kea me kari peke i akoe. I roto i te eiria kua kāri o maire te mana mana tā mata i roto ia kana tātou e. I roto ia tātane, ko ia rūtipa e pera katoa ia Yesu Mesia. Te ia tō atau iria, kua aere mai te ria mana ki roto i te ia niao kā atoa toa. Te aere na ia rūtipa o te ia niao, i te timata ki a peke ia e te au i te tangata kātotoa. Kai na orita ki te ki koto kātotoa. Ka taimu i te rāture ki a tātou, e kā kitatu ki koto kātotoa. Te rāture, kare tātou e katikai, kare mātou e katikai, te rongo anganga i te mānākai, kare mātou e katikai, ki anganga mātou i te mānākai. Kei nao lātou e mātou, ki are mātou ki te pure. Ina, amene e te tanite. Kei nao lātou e mātou, ki are mātou ki te pure tanite. Te karirunui ki rātou e ko te tanite, ko te tāpo te tika tika ai te ria. Kare e te utai. No rira, e umana ko waka māri rui te ke tātou katoto, tatau ko te tutua nā te tua. Kā riro te reo manako ia, e tauturu mai i koto kātoto, i tātou kātoto i te aura ati kā rihi mua. Kwa ue tutu atu nei, te waini te aura ati o teke karakoto e rungo koi aku ki rungo i te ratio. Nā te mea na te ome pōro tā kua tutu ki rungo i te ratio, no rungo i te tutu tika. Karako u nekau, e perakarua ki rungo i te ratio te santei. Kia ki te koto u nirei te o teke, o te manako na kua ngatei e tāku e rini tātou ki mua, i te paianga mai te tutu na te tua ki rungo i te ratio, e peraka tōna runga tō tātou o ranga metake. Pēni ia tō pata mokumua, ka tūtua e rua tuanga, pēni ka tūtua na runga tō tātou o ranga metake. Te kai tā au e kai ne, te ka pēni koe te akonanga tō kōpā, te ka pēni o te akonanga tō kōpā pai te utai. I mana kua ka maru ni te ke tātou i te itanga te kukaren, o te ia te mea, no te mea te kite nei au, kua kite mātou e a ate tupu nei i te ia nei au. Kua kite katoa te utai ke, te au parani, i te kimianga i te rāwanga kia, kia tārawa kei te itangata kūkare. Norira, mikone i atu i aku ki koutou kātoto teo daere, kia ka metika mai teatua, kia tauturu mai teatua i koutou kātoto, i a tātou kātoto, i te iaura tātātou kaere ki mua tarawa. A katea te mua koutou, ka akara tātou ki nungare, te mana kore tātātou tūtua nei, ko iau, no te mana kona kua ngaine. Pene e te taira, kare nā koe tūtua, tangate ke ka tūtua i nungare tātātou rātio. I roto ai tō tātou reo, a tāmata pakare o te tūtō ki nunga tō tātou reo, nunga tō Yesu o ki angamai, a e a Yesu o ki mai e, me o ki mai e, koe tāna kaira mai kātiki, koe te kā arui ai, rāua te atua te aroa, ki a koutou kātoto, e te awatuki tātou, ka arawi a koutou tātou.